Làm bố có giọt nà Đã bảo sẽ giác giác Thầy phong kỳ ra cắt Thầy ái dính mạc cả

Sắc thuốc có giọt mà giọt bà đi giọt na hầm bàm bà giọt na âm bàm bà giọt na luôn nét giọt na duy gai giọt na hầm khay bù giọt na hầm phê bà giọt na atte ko jotna dib xeji jotna dib khutbu jotna dib khawsu jotna angam ba jotna am yitte jotna